0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program TVI.
5: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.
2: Dobro jutro, deset ljudi, kako ste se, dobro, Isi?
1: Pa evo dobro, probudjeli se, ne znam da se nalazim iskreno, nešto sam kasno ustala kako sam si urila do ovde, i dalje se povezam.
2: Alekse Nenadović je 19, četvrti sprat.
1: Dakle, šta, kafu da nam šalje sad?
2: Ne, tu se nalazimo, mislim, čisto da znaš gde se nalaziš, a možete vi da pošaljite neki ono doručak, nešto, ne, nećemo mi sigurno odbiti kao.
1: Vaše, da, da, dežurni ovi, kako se kaže, homeless people, deko, da, malo prosjaci, da.
2: Dobro, do dje smo tu, ko živ, ko mrtav. Ja imao juče ceo dan neko momočko.
1: Joj, kako ti je bilo?
2: Vrhunski mi je bilo, vidjet ćemo kako će jutro da se izgura.
1: Jel da? Ajde pa lako, nema veze, ja ću da te guram. Ajde, ajde, ja ću da te guram.
2: Gurej. Do dje smo tu, pijemo kaficu, sve onako, znate već kako ide. Yes. Samo hitovi, kriminal za početak. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Leni Krevic, Live 2027.

0: prodaji na infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo, u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
3: Ovo je TDI.

0: I Just Might. E, još sam bio na Momočkom, to sam vam rekao.
1: Jesi, da,
0: ove, bilo, bilo onako pola Amerikanaca, pola nas, Balkanaca.
1: Pa da, da, aha, kao pravih Amerikanaca ili ono kao malo gastarbajterskih?
0: Pravih, pravih, bilo da, neki gastarbajter, ali bilo i pravih.
1: Da, da, i je tačno, razlika u mentalitetu,
0: ne, baš. Ne biste verovali, znači tačno vidiš ko je
1: Balkanac, ko je Amerikanac.
0: Da, znači, da, tačno se podelimo i da se izmešamo ako si na tom nekom splavu, tačno i izbija ovaj način.
1: Da, da, da, biraj svog Balkanca. A mene zanima kako izgleda zapravo onda klasičan Balkanac.
0: Pa možemo da uradimo i pitanje jutra, ja da ti kažem.
1: Ajde,
0: evo,
1: ajde.
0: Pitanje jutra, evo, Isi je rekla kako izgleda klasičan Balkanac. Jel može?
1: Ajde, ajde, piši nam.
0: Evo, ja, pošto smo juče svi kao bili to na, na, na reci, to mogu da kažem da imamo više dlaka na leđima nego na glavi. To, to mogu javno da kažem, svi nisu imali majice. Bio sam uzmano, dakle vam ovo, ono, možete mini val da radite na leđima.
1: To od mesa, od pečenja, znaš.
0: Od pretopa, razumiješ.
1: No, da, da, da, da.
0: Komplet lepinje i to. E, da. Ajde, kako izgleda klasičan Balkanac?
1: Ne znam, ja imam druga, zamišljam ga na plaži. Ono, da, to on da, mi je oličenje Balkanca da. I nekako ono, na očare na čelu stoje.
0: Da,
1: znači,
0: da,
1: ne na glavi,
0: da,
1: ne na očima, nego na čelu.
0: Normalno.
1: Na čelu, ona je klasične, klasičan oblik na očara. Yes. I ima zlatnu kajlicu, stomačić naravno tu je, ali yes, jednom je zaspao na plaži i pošto je ta kajlica s krstačom, naravno da ima yes, krst, zaspao je, ono, ostao mu je krst crveno-belo,
0: da,
1: izgorelo od sunca, bravo, sa tim načarima na glavi, kupaći to, stomačić, klasičan da, Balkanac.
0: Bravo, bravo, bravo. Zna da psuje Balkanac, mi baš dobro znamo da psujemo.
1: Sočno.
0: Sočno, onako, ubacimo mi yes, tu malo i neku životinju, ubacimo malo rodbinu.
1: Porodicu.
0: Ma, porodicu, širu porodicu.
1: Širu, širu, širu.
0: Onda mesto, vreme, sve onako, sve, jednu prosto proširenu rečenicu u psovcu.
1: Jeste, apsolutno.
0: Čak i neke nemoguće, ono, stvari.
1: Apsolutno nemoguće sci-fi se ubacio da, te psovke, svašta nešto, najkreativniji smo kad su psovke u pitanju,
0: tako,
1: tako da i tako možemo da prepoznamo klasičan Balkanac. A ljudi, pišete nam i vi na Viber na 069-308-9399 kako izgleda klasičan Balkanac, pa da malo vidimo, da se malo opišemo.

0: Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Kemo Impex.
3: Hej, Lili, šta se dešava u Mirijevu?
4: Otvaramo novi Lili u ulici Rablejova 17.
3: Jao, jedva čekam.
4: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Vidimo se u ulici Rablejova 17.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Ljudi, kako prepoznati pravog Balkanca? Eto, to je naše pitanje jutra. Po čemu to se prepoznajemo? Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj je 069-3089-399. Mi smo krenuli na ono kao malo smešne, međutim da, imamo da. Neke dobre, ono, ljudi kažu da smo stvarno dobri domaćini, evo poruka.
1: To je istina, da, bukvalno sve bi ti učinili, od hrane, užitak, ceo ugođaj, ako dođeš slučajno kod nas u naš grad, to je obilazak grada, to je upoznavanje sa društvom, to je hrana, muzika, kafana, sve redom, znači dobiješ full paket.
0: Socijalno smo inteligentni, ne umem da objasnim, znači odmah znamo sve, sve je to okej. Kaže, ima Balkanac ima lek za sve bolesti, to je domaća rakija.
1: Jeste, da, kao, to boli grlo rakija. To boli glava rakija.
0: Je li imaš kao ranu, nogu si kao celu slomio, iskrvario?
1: Rakija, da, obloga za rakiju ako te bole leđa. Kako sam kao mala, ja sam smrdela konstantno na rakiju, odnosno osjećala se da smrdela, mirisala realno.
0: Upala u bure sa rakijom, kao Obelix.
1: Da. A da vidimo šta ste vi pisali na Viber 069-3089-399. Kaže, malo zna da opsuje, naravno. Kaže, maše zastavom države na svadbi.
0: E, pa to mora.
1: Svadbe su nam najlođe.
0: Jer imamo te običaje. Tako treba prepoznati pravog Balkanca.
1: Kaže, da sve imamo neku teoriju zavere.
0: Istina. Ali sad već mislim da je to u svetu.
1: Da.
0: Nešto si ja tripujem da je to u svetu, sad generalno trend. Dobro, eto, otprilike znamo kako prepoznati pravog Balkanca.
1: Znamo, očigledno.
0: Eto. David Guetta i Teddy Sam su nastavku.
1: Ajde.

0: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 sati i 3 minuta. Ajmo ljudi, buđenje, mora da se izgura ovaj četvrtak. Slušamo BTS.

0: TDI Radija. Uspešno su zatvorena sva otvorena pitanja sa mađarskim MOL-om i postignut je kompromis kada je u pitanju ugovor akcionara između Republike Srbije i MOL-a, kao i da se mađarska strana obavezala da će rafinerija nastaviti da radi kao i do sada, izjavila je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Više javno tužilaštvo u Beogradu zatražilo je određivanje pritvora komandantu interventne jedinice 92 dežurne službe policijske uprave za grad Beograd DN i vođi interventnog tima NK zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela nakon što je u ugostiteljskom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došlo do upotrebe vatrenog oružja u novembru 2025. godine. Američka vojska pokrenula je drugo veče zaredom napade na Iran, saopštila je centralna komanda američkih snaga. Teheran odgovara da neće popustiti pod pritiscima na rizik od šireg regionalnog sukoba, upozoravaju Ujedinjene nacije. Košarkaši Partizana pobedili su u Dubaji sa 84-70 u Beogradskoj areni i tako su smanjili zaostatak u finalnoj seriji ABA lige na 2-1. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme oblačno sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Lokalno se očekuju grmljavinske nepogode, grad i olujni vetar u centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu i severozapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje.
2: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
10: IRKOM!
11: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM, tri u jedan, rešava rđave probleme.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Da, došao je taj dan, počinje svetsko prvenstvo u fudbalu.
3: Ue, Shakira ima novu pesmu.
2: Pa ovo to je da, i večeras u 9 će da otvore svetsko prvenstvo tom pesmom.
3: Predobro.
2: I bit će mnogo nekih izvođača, kažu će biti ludnica. Ove 23. ovaj svetsko prvenstvo po redu.
3: Naravno, će biti ludnica.
2: Da, nas nema, ništa, navijat ćemo za Bosnu.
3: Pa da.
2: Šta da radimo, nema, normalno. I večeras u 21h, pratite, gledajte, počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Sad će to groznica, sad će puni kafići.
3: Jeste, ovo je predobro, ja volim taj vibe, iako nešto nisam ljubitelj nešto preterano sporta i fudbala, ali mi je toliko lep vibe kad se sedi u kafiću, bukvalno sedala bi i gledala svaku utakmicu.
2: Da, da, savršeno. Ništa, ostalo na
0: sportske.net. Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor
1: Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Šta je bilo?
1: Ba ne, ono, jutarnji dilema, ustati ili posustati, razumeš ovo.
0: A ba ne, pa ajde da vidimo šta imaš da nam ponudiš, pa ćemo da biramo.
1: Ajde, tako, da, ja vam postavim dve stvari, vi birate jedno, te dve i tako tri puta, može?
0: Ajde.
1: Evo, kažu ovako. Zvučnik ili slušalice?
0: Slušalice.
1: Zašto?
0: Pa ne znam, više volim da sam u svojoj glavi s muzikom. Volim i na zvučnik, ali nekako...
1: A ovde deli s ljudima, uvek je neka bleja, žurka, nešto, znaš?
0: Da, da.
1: Mislim...
0: Na slušalice.
1: Dobro, ja
0: bih
1: na zvučnik.
0: Sam.
1: Zvučnik, samo žurke. Papuče ili japanke?
0: A, japanke?
1: Stvarno, slatki su nekako.
0: Ne, mnogo su mi dobre japanke i drago mi što se vratila u modu. Obožavam japanke, japanke.
1: Super, super.
0: I na štiklu, japanke na štiklu, japanke ovako, japanke onako. Da.
1: Ništa, ništa gore nego kad muškarac uzme japanke, govorim za sebe, aha, pa te saseče onako, razumeš,
0: da,
1: između palca i ovo,
0: da, razumem,
1: kako se zove.
0: Da.
1: Užas, papuče, isključio papuče.
0: Dobro.
1: I birate, pošto je leto, bleja na krovu.
0: Dobro.
1: Znači ono kao zezanje, zalazak
0: kao
1: sunca.
0: Kao neki rooftop, kao, da.
1: Kao rooftop, da bude top.
0: Kjengor
1: ili na splavu.
0: O, na splavu.
1: Splavić tu rekao.
0: Splavić, ono, rekica, zalazak, mostić neki u pozadini, da, da, da.
1: Da. Dobro, slažemo se tu.
0: Joj, počinju se bleje.
1: Počinje, leto je tu za desetak dana, mada je leto na Kamenu već počelo. Mi smo od juče tamo, svratite na plažu Kameno. Zatle idete di.
0: Yes.
1: Slajd. Slajd.

0: Naked Portugal, The Man, Glide.
1: Klokit, klokit, klokit. Znaš šta znači klokit?
0: Stani, daj. Ja sam mislio da haluciniram. Klokit, klokit.
1: Da, sa sve ovako pokazuješ prstima, kao sa dva prsta palac i ovaj, kaži prst i onda kao klokit, klokit, klokit. Znaš bre?
0: Šta je to novi kao izraz?
1: Novi izraz, bukvalno je svima svuda po društvenim mrežama.
0: Aj, objasnila po ljudima.
1: Nisam ni ja znala šta to znači i sve u višu konverzaciji čujem kad pričam s mlađim ljudima, svi su pozvano kao klokit, klokit.
0: E, prisustvujemo, znači, uživo objašnjenju novog termina, znači, cringe je postalo cringe pričati, a sad smo mi tek skapirali šta je cringe.
1: Yes.
0: Sada morate, ljudi, da obratite pažnju, jer sad smo u naletu, sad možemo da ispratimo trend generacije Z. Ajde, klokit, klokit, klokit, klokit, i radite prstima. Palce mi, kaže prstom.
1: Da, jeste, da, tako kao, tapkate.
0: Kao Pac-Man kad jede. Kao.
1: Jeste, da, dobro? Da, da, i kao klokit. Šta to znači? Zapravo u generaciji Z, to najčešće znači kao da primetimo to, kao obrati pažnju.
0: A.
1: Kao klokit, klokit, kao, znaš, kao, ukazujemo na nešto.
0: Mogu kažem kao klokit na ponašanje, kao.
1: Pa, ja bih kao tako obrati, rekla da možeš.
0: Obrati pažnju na ponašanje.
1: Da, kao klokit na ponašanje, kao, i ono, pucaš dva puta prstima to. Kao što
0: kao.
1: Radi Pac-Man.
0: A to treba se čuje ili samo...
1: Ne treba se čuje, to samo treba se vidi, tako da da, može kao klokit na ponašanje. Kao.
0: Klokit na ponašanje.
1: Klokit da ti pažnje. Glavu ne otkiram.
0: A šta je, ima još nešto što si rekla, primijeti to?
1: Pa kao, u smislu, ja sada vam dajem sinonime, da. Kako bi vi to mogli da shvatite, kao obrati pažnju, uoči šta se kao zapravo dešava, kao shvati šta
0: kao,
1: se dešava.
0: A kao, vidio tamo, kao, klokit, klokit.
1: A pa ne može baš
0: kao ovi neki
1: smislu.
0: Se kao ne znam ljube se a nisi znala da su da kao
1: klokit klokit nije to uzbuđenje kao klokit nije to
0: nego.
1: Šok to ti je više onako samo uzrečite chill kao klokit klokit
0: a kao
1: nije
0: klokit,
1: to kao
0: to je tamo,
1: pažnja klokit ne et. Ne nego kao samo lagano
0: eto skapirali smo šta znači klokit
1: valjno.
0: hvala našoj učiteljici generacije Z Isidori
1: predvodnici.
0: A klokit sledeću pesmu.
1: Klokit.
0: To svet.

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
9: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Ča.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Četvrtak 11. jun 9:00, nema šta, počinje kiša, tako da vreme je da se uspori saobraćaj.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Slušate

0: kakav mi je ova pesma?
1: Kidanje.
0: A, daj, daj.
1: Spot je presladak. Šakirica, naravno, kao i uvek. Kao da ima 15 godina, izgleda žena, nije normalna, bukvalno. Predobre pesme, baš me ono svetsko prvenstvo.
0: E, pa to će večeras u 21H biti za otvaranje ova pesma, daj, daj. Bruno Boy i Shakira i čekamo to svetsko prvenstvo.
1: Čekamo, nego šta, to će biti spektakl.

0: proleće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: E da, ekipo, malo ćemo da šutiramo penale, kreće nam svetsko prvenstvo, pa moći utrošio malo i da vas nagradi.
2: Nego šta, i svi znamo da su penali najzanimljiviji deo utakmice, bar meni, ne znam, ne znam za vas, realno dobri su penali, produžeci, tako to, tako da mi smo vama spremili tri pitanja, odnosno tri penala da date.
1: Tako je, svaki tačan
2: Odgovor.
1: Da, je jedan gol, vi treba postignete tri gola da biste postali šampion i osvojili Mozart nagradu.
2: Tako je, da, tako da, eto, odigrate penale, prijavite se, a evo i kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: volim ovo kada ono tekstopisci budu ono la da di da da da la da di da da da.
1: Da, baš kreativno da. I super je ova pesma.
0: E, ali možda, možda bi tekstopisci trebali da uzimaju od ovih na Twitteru što pišu Twitteru, jer su originalni.
1: Yes.
0: I malo da ih uvuku i kažu, ajde daj, daj mi neku ideju.
1: Jeste, da. Hoćemo mi da damo neku ideju. Si našao neki tweet?
0: Jesam, našao. Ko će prvi?
1: Ko će prvi, ajde. Ajde, ja ću.
0: Ajde.
1: Kaže, to čuvanje ovaca kojim su me plašili ako ne završim škole.
0: Okay.
1: Baš mi zvuči primamljivo sad.
0: Da, da,
1: kako
0: da,
1: bi
0: da,
1: ja
0: da.
1: Sad ganjala se sa ovčicama.
0: Najlaganije imao bi ono slamči, kao slamku.
1: Ili sa jarećima, pošto i koze volim jako.
0: Da, kozu da. Je dobila za novu za godinu od kolege, centu, da. Za Secret Centu. Dobra je slatka kozica yes. I da šalje slike, baš lepa.
1: Da.
0: Ove, ja sam našao tweet, kažem, jednom kad mi riba izašla iz stana,
1: dobro.
0: Ostalo 200 dinara na stolu.
1: O, a to ako vrediš?
0: E, pa sam pola dana razmišljao ili je zaboravila ili imam novi, ne baš dobro plaćen posao.
1: Da, da, da.
0: Znači,
1: da, da, da.
0: Bilo je kao, dobro.
1: Pa dobro, 200 kinti sat, ne znam da li to ima, mislim kao, da li tako ljudi.
0: Čuj sat, to za dva minuta se zaradi. Ludnica.
1: Onda si dobro, šta?
0: Odlično, šta? Može dva puta po dva minuta, 400 odlično. Dinara. Milina. Dobro, čujemo se sutra, 7.10, lasnite te u Stedi Radio. I,
1: ma ništa, čujemo se sutra, brajde, ma. Jutarnji
2: program. Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ima danas, najavili su padavine. Ono što ne sme da padne je raspoloženje i naravno zato su tu samo hitovi i ritam dana koji startujemo. Pojačite muziku, Obrad vam pravi društvo, a tu je i Post Malone i Circles. Dobar dan i dobrodošli su ženi svima.

0: tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Super Veru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Super Vero.
1: Hej, Lili. Šta se dešava u Mirjevu?
2: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
1: Jao, jedva čekam.
2: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Rableva 17.

0: 40 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Leni Krevic, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Ne propustite! Ulazite u prodaji na infinity.rs. Leni Krevic, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lenikrevic.com. Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ. Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
0: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Maksima! Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade!
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: sledeće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: I jeste, ovih dana sve se vrti oko mundijala koji danas zvanično i počinje, a mnogima od vas koji volite fudbal jesu najuzbudljivije one utakmice koje se završavaju penalima. E pa mi smo odlučili da uzbuđenje bude upravo na vrhuncu zbog penala koje vam Mozart i TDI radio donose. Ovog puta Mozart će biti sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da vam postavimo pitanja, i to baš iz sveta fudbala, tako da podsjetite se, malo produbite znanje, svaki tačan odgovor je pogodak za vas, a utakmica se igra do 3 gola. Za odgovore nemate baš mnogo vremena, a ako baš vi postignete 3 gola, postajete štampion i osvajate fantastičnu Mozartovu nagradu. Odigrajte penale, prijavite se i srećno!
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: I Just Might. Bruno Mars u 11.05 na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Kreće da trese fudbalska groznica, počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, do duše groznica trese malo i što naših nema, ali ima komšija pa ćemo da navijamo. Igra se u tri zemlje, SAD, Kanadi i Meksiko.

Inače, 23. mundijal po redu, prvi put ikad učestvuje 48 zemalja, do sad su bile 32, što samo znači da će ovaj put do vrha ipak da bude malo duži ove godine. Šampionat se igra do 19. jula i bit će odigrane 104 utakmice. Prva utakmica večeras u Mexico City-u, domaćini, sastaju se upravo Meksiko i Južnoafrička republika, utakmica počinje u 9. A sutra sledi zabava u Kanadi jer će prvi meč prvog kola grupe B u Torontu igrati Kanada i naši komšije Bosna i Hercegovina, tako da navijamo za komšije. Naravno, ova utakmica počinje takođe u 9 uveče. Let's get it started in here.

0: Ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
3: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
2: Jao, jedva čekam.
3: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Vidimo se u ulici Rableva 17.

0: Gold 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: Ed Sheeran na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radio.
0: A ima vas koji kažete da ne gledate domaće filmove, znam, ali neki domaći filmovi su bukvalno postali identitet nacije. Pa kad kažem, recimo, Kako je propao rock'n'roll, pa Ljubavni život Budimira Trajkovića, pa Balkan Express, pa Povratak otpisanih. Ako niste gledali, makar ste čuli za ove naslove. E pa ako se odlučite da gledate neki od ovih filmova, nemojte da gledate kod kuće, idite u Sava centar u Beogradu i to na krov Sava centra, jer se puštaju večernje projekcije 6 remasterizovanih domaćih filmova i to klasika u okviru projekta koji se zove Film živi. E pa u planu je remasterizacija više od 1000 naslova. Projekcije počinju danas, trajeće do 14. juna i besplatne su za sve posetioce.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Uff, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 12:10.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: I evo u 12:10 granični prelazi korektni. Na Preševu je samo nešto veća gužva po ovim kamerama uživo. Znači ide se do Grčke na more. Pa lepo i srećan put. E, sad ono što je super danas jeste što ovo vreme je lepo za vožnju jer sunce ne topi asfalt, ali iz Automoto Saveza apeluju na sve vas koji vozite da budete na oprezu na deonicama gde može doći do naglog pogoršanja vremenskih uslova, što su nam i najavili, pa može biti smanjena vidljivost, klizeva i kolovoz zbog pljuskova. Svakako opet Automoto Savez kaže nema zadržavanja na naplatnim rampama, duž autoputeva u zemlji, to je super, ali još nije sezona. U svakom slučaju, dan na put krećemo odmorni, da izbjegavamo žurbu i da pravimo češće pauze tokom dužih putovanja. Svakako vama TDI Radio želi srećan put.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Adriana, ćao.
2: Zdravo, dobar dan.
1: Ti si došla u goste iz jednog posebnog razloga.
2: Ajde.
1: A to je zato što znam da imaš kuću na selu. Aha. E, a svi pamtimo ono kad smo bili, da kažem, zatvarani, onaj lockdown i ostale ružne reči. I onda smo tad shvatili zapravo koliko znači kad čovek, pogotovo iz grada, iz stana, ima parče neke zemlje negde u nekoj šumi, prirodi, travi.
2: Vidiš ti koliko ti ne znaš ništa oko toga.
1: Ajde, slušam.
2: Nije to samo za vreme zaključavanja i tih ružnih stvari.
1: Aha.
2: To je kad pomisliš na travu, ti se odmah setiš da imaš, razumeš? Nešto van grada, jer treba da se pokusi. Pogledaj, evo sad, kiša pala, pala pre tri dana, ti sad već razmišljaš, jo Bože, treba da ide da se kosi.
1: Pa dobro, negde kiša sam pada, negde će tek, vidjet ćemo, zavisi sve od vremenske prognoze, nekad i pogotovo, u zavisnosti u stvari gde smo, ne veze. U svakom slučaju, ono što mi je fascinantno jeste što sad svi pričaju o bekstvu, kao bekstvo je bekstvo. Pa
2: aha,
1: to bekstvo, zapravo ta reč i označava to šta smo mi od gradova i napravili, s obzirom na gužve, s obzirom na automobile, s obzirom na, i sad svaki odlazak u neku prirodu zove se bekstvo, znaš.
2: Bukvalno.
1: E sad ima još jedna super stvar.
2: Viđe da svi beže po gužvama.
1: Bežimo. Ono što je, što kažu ovi stručnjaci, to se zove sad humaniji način života. Znaš, našli su sad i način da to obrazlože. Humaniji način života je otići negde na neku vikendicu, napraviti sebi nešto.
2: Ali da ti kažem nešto, ne znam sad da, evo, da mi neko ne zameri, ali ni selo više ništa je nekad bilo. Baš smo to nešto skoro komentarisali, ovaj kraj gde mi imamo kuću, u Šumadiji, što bi se reklo. Ja deci moram da pokažem, razumeš, kad prolazimo usput šta je, koja je životinja. Jel nema toga puno više?
1: Nema više puno, ali dobro, deca, svakako više im sigurno prija život ovako malo van grada nego
2: dobro.
1: Samo ovo je.
2: Kad dođe leto, znaš kako, onda bežimo i na more, bežimo i na jezero i na reku, bazen, i tražimo način da se rashladimo, ali znači.
1: Evo, pa kad smo kod mora i rashlađivanja, super savjet. Ako nemate već neku kuću negdje, a planirate da odete negdje da se malo odmorite, onda je recimo plaža Kamenovo pored Budve idealno mesto za odmor, jer će
2: makar
1: tamo,
2: makar i za vikend. Tu je iza ćoška.
1: Pa nije daleko, a tamo je i otvoreni studio TDI radija, tako da
2: pozdravljam Ogija.
1: Ko polazi, srećan mu put.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkon!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Uff, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
8: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
9: Nastupaju
8: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
10: Ovo je TDI Radio.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu. Kemu Impex.
6: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
10: I am paid to exist.

0: šiju Italijani s ovim dance momentima. The Colors i Italo Disco na TDI Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Ako vas ima koji tek planirate odmor, a želite da se malo približite moru, tokom juna dovoljno je samo da uđete u Super Vero. Počeo je grčki mesec, više od 700 odabranih proizvoda iz Grčke, pa su tu sarmice u vinovom listu, pa organske Helios špagete, recimo Miranda keks, Papadopoulos, koji možda još niste probali, je sjajan je. Tako da iskoristite promo cene, još ako ste član Vero kluba, kupite proizvode iz lifleta grčki mesec u iznosu od 2000 dinara i dobit ćete 200 bodova. I ono najvažnije možda baš vas, kreativni konkurs koji Super Vero radi sa brendom The Mana, ovog leta odvede gde? Na Krit. Tako da Super Vero, tako grčki, tako dobro.

0: Oli Murs, Trevi McCoy i Wrapped Up na Tedi Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: Ako nemate planove sad za subotu, dođite u Beograd da pravimo gužvu, ali na reci. Na ove gužve u saobraćaju, to smo već apsolvirali, ali će za nekoliko dana gužva biti na reci Savi. Svakog proleća inače održava se Beogradski karneval brodova. Ovog puta to je već 21. put za redom, dakle tradicija postoji. Brodovi će defilovati na potezu od Nebojšine kule do Brankovog mosta i bit će tu naravno gomila stvari, zabavljači, mažoretkinje, program za najmlađe, ali i svirke za starije do kasnih večernjih sati. Ono što je naravno bitno jeste da sva plovila, kao i prethodnih godina, bit će u trci za najlepše dekorisani brod, a vi koji najlepše dekorišete vaš brod, dočekuju vas nagrade. Učešće na karnevalu je besplatno, a karneval će biti dakle 13. juna.

0: stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
0: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Uff. Auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
1: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
7: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
6: Jao, jedva čekam.
7: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Vidimo se u ulici Rableva 17.
0: TDI Radio. Sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
8: Za sat ispred svih.
9: Minutu do dva popodne. Dobar dan.

0: Ona voli astrologiju.
1: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
2: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
1: A daj bre, pa ti nemaš romantike.
2: Imam, prema hrani.
0: Zvezde kažu. Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz Box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz Box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027, Lenny Kravitz Live 2026.

0: u prodaji na infinity.rs. Leni Krevic, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lenikrevic.com.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

slušamo Years and Years. I Desire, ono što smo upravo slušali na Teddy Radio, evo tačno je 14 časova i 15 minuta, četvrtak je i 11. oktobar je danas. Šalimo se malo, 11. jun je, ali sudeći po ovoj kiši i hladnoći napolju, još ovako kad pogledamo kroz prozor, ne bi baš rekla da je 11. jun, tako da, ono, jedan dan je bila letnja haljina, majice bez rukava, ono, papuče, sledeći dan se bira koju ćemo jakno da obučemo i definitivno nam je vreme, kao što je i žensko raspoloženje u PMS-u, da kažemo u najmanju ruku, da, u najmanju ruku je promenljivo, tako da, danas ćemo onako lagano, definitivno se javljam kad pronađem nešto zanimljivo što možemo da radimo ovih narednih dana, jer kažu da kiša prestaje u toku noći, odnosno ujutru, i da će biti razvedravanje. Tome se svakako radujemo i držimo fige. Družimo se mi sve do 6 večeras ovde. Ja sam Lola, a u nastupu nam stiže nam jedan sjajni ovako momčić, pevač za podizanje narodnog raspoloženja u nastupu Bruno Mars i I Just Might.

tačno je 14:33, a mi slušamo No tiene sentido na TD radio ovog oktobarskog četvrtka. Šalimo se malo, da, jasno je da nije oktobar, 11. je jun, ali ljudi, šta je ovo napolju? Doslovno smo juče išli u majicama, haljinama, papučama, a danas sam tražila koju ću jako da obučem. E sad, ono što nam zvanično meteorolozi kažu za danas jeste na oblačenje sa kišom, to nam je jasno. Tu su pljuskovi i grmljavina, pad temperature i umereni jak vetar koji kreće sa severa zemlje i raširit će se i na ostale kraje. Tako da ono što nam za danas posebno treba jeste sva moguća pozitivna energija koju imamo i dobro raspoloženje. Kiša možda pada, ali naše raspoloženje neće nikako. Zato svakako imamo rešenje jer lista je spremna, sve hitovi su spremni. U nastavku Taylor Swift i Elizabeth Taylor.

0: sreće. Vreme novog života.
1: Nove muzike na Teddy Radio.
2: Armaziga.

Faruko i jedna Kalma u tačno 9 minuta do 3 popodne na TD Radio. I da, narode, definitivno jedino što može da nam pomogne kada ovako posle nekoliko savršeno letnjih dana dođemo do ovako kiše, oblačno napolju i onda ne znamo da li da obučemo ono jakno, duks, šta nam je sve po redu, gde nam je kišobran, ostavio sam kišobran i tako dalje i tako dalje. Tako da, definitivno jedino što može da nam pomogne jeste da onako zajedničkim snagama održimo svo moguće raspoloženje, svu moguću pozitivnu energiju, a ono što nam sigurno tome pomaže jesu... Pa da, jesu naravno samo hitovi ovde kod nas na TD Radio, doduše na to smo svakako i navikli. U nastavku slušamo nešto novije što se vrti ovde kod nas, to je Harry Styles i American Girls. I dobar dan!

pute, pa pute, neka pesma definitivno s kojoj ne možemo da ne zapevamo, tako da prašite što ste sada čuli i mene umesto samo Stromija. Sad, ekipo, moram da podelim sa vama šta se dešava. Sedim sinoć sa društvom, gledamo odbojku u kafiću i kaže drug, e, ma naši su u svakom sportu najbolji. Ono, u kuglanju da se takmičimo, mi bismo i tu pobedili. I nekako je to stvarno istina, složit ćemo se, jer smo zaista sinoć pobedili Argentinu u odbojci. Bilo je 3-1 za nas. Naredni rival nam je Belgija, proti koje igramo sutra uveče od 9:30. A kad smo već kod sporta i pobeđivanja, i košarkaši Partizana su sinoć pobedili Dubaj sa 84-70 i naredni duel je takođe sutra od 8 uveče, da, pa tamo neto lepo sutra neko sportsko veče, prvo košarkaši, zatim odbojkaši, da pobedimo mi lepo sve, ajde mi žene imamo što da gledamo sutra, a svakako do tad uvek muzika, naravno, u nastavku Jennifer Lopez, David Guetta, Same It Tonight.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: radio, tačno 25 minuta do 4 pod.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
0: E, pomoguće, Mozart deli nagrade. Sad mnogima od nas su najuzbudljivije one utakmice koje se lepo onako završe penalima, pa se onako razbuktimo dok gledamo i odlučili smo da uzbuđenje bude na vrhuncu. TDI radio vam predstavlja Mozart penale. Mozart je ovog puta sponsor vaše ekipe, a mi smo tu da vam postavimo pitanja, naravno, kako je danas 11. juni, počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, da vam postavimo pitanja baš iz sveta fudbala. Svaki tačan odgovor je pogodak za slušaoca, a utakmica se igra do 3 gola. Sad, ono što je bitno da znate jeste da za odgovore nemate mnogo vremena, a ako baš vi postignete 3 gola, postajete šampion i osvajate Mozart nagradu. Ono što je vaš zadatak jeste da odigrate penale, da se prijavite, a sad ćemo da čujemo i kako.
2: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Uf, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

5 minuta do 4 popodne. Vi ste na Tedi Radio, naravno, dobrodošli nam. A mi slušamo Closer. Jedanesti jun, četvrtak, i putevi su danas mokri, klizavi, smanjena je vidljivost i onako usporene odvijanje saobraćaja trenutno u zemlji. Vozači oprez, to je ono što nam poručuju iz Automoto Saveza. Potrebno je da prilagodimo brzinu uslovima na putu, ali verujem da to svakodnevno i radimo, ali eto i danas ćemo posebno pripaziti. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, kao ni na putničkim terminalima na granicama. Eto da znate, ako ste se uputili tamo, sve je prohodno, dok kamioni na Batrovcima čekaju negde oko 4 sata. Šidi Horgoš 3, a na Bezdanu i Kelebiji se čeka oko 2 sata. To je što se tiče stanja na putevima danas. Dobro, a sad je vreme da se vratimo, naravno, na samo hitove i da zajedno, onako, zajedničkim snagama u dobrom raspoloženju prebrodimo ovaj kišni četvrtak. Ono što slušamo u nastavku je Teddy Swims i The Door, i svakako još jednom dobar dan. Dobar dan.

0: stavi me u Chanel i reci mi da me voliš, lepo Tajla kaže.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme 16 časova i 6 minuta. Kako vi provodite ovaj kišni četvrtak? Moram da vam kažem da ovde kod nas uzbudljivo i trudimo se da se raspoložimo. Evo koleginica gleda šta je sve stiglo, koji paketi su je stigli, šta je sve kupila. Naravno, mi smo tu da sve ispratimo i ocenimo da li je dobro stoji. Verujem da se vi onako dobro zabavljate, a ono što je nam je svima uvek tu i za dobro raspoloženje, naravno, su samo hitovi. U nastavku slušamo Let's Ride Away i da vas podsjetim, 11. jun danas. Dobar dan!

0: slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betolev vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betolevu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

To je nešto što smo svi najbolje zapamtili iz ove pesme. Slušamo David Thames i njihov mega popularni hit već sad. Da, to je Ray Dance, utačujemo 16 časova i 16 minuta. Moram da kažem da mi sa TDI definitivno mislimo na vas, a ova pesma Ray Dance je nekako idealna za celu ovu situaciju na polju, jer kiša toliko pada da možemo što god da izvedemo trenutno. Danas je 11. jun, ekipo, eto, ako ste se slučajno zbunili zbog ovih promjena vremena na polju, ali definitivno to tako obično i bude. Kad lepo ugre fino nekoliko dana i onda mi svi budemo u onom fazonu, jao, koliko je toplo, ne mogu više, kako je brzo ovako ugrelo, pa nismo se tome nadali, i onda malo i kukamo, i onda lepo padne kiša i onda nama ni to ne odgovara i onda kukamo i na kišu napolju, ali da, to je definitivno neko nepisano pravilo da nam ništa nekako ne odgovara, ali ono što nam sigurno odgovara jeste to da smo zajedno u svemu ovome, da nam je tu muzika, da nam je tu naravno dobro raspoloženje, dobar vibe, da su tu samo hitovi. I onda tako nastavku slušamo Getu, Evu Max

0: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
2: Otvaramo novi Lili u ulici Rablejova 17.
1: Jao, jedva čekam.
2: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Rablejova 17.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.

samo sjajni ritmovi i samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio i ovog četvrtka. I da, četvrtak 11. juni, verujem da svi vrlo dobro znate da je danas 11. u mesecu, pogotovo ovaj muški deo ekipe, jer danas počinje čuveno svetsko prvenstvo u fudbalu, jej! Ukupno je 23. po redu, prvi put u istoriji učestvovaće čak 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Ovo sve će trajati do 19. jula i bit će odigrane 104 utakmice. Wow! Prva je večeras o 9 u Mexico City, sastaju se Meksiko i Južnoafrička republika, a u 4 ujutru po našem vremenu sastaju se Južna Koreja i Češka. Tako da, drage moje dame, koje možda i ne pratite toliko fudbal, ili ćete od večeras krenuti i ono, zavoleti i navijati svim silama i snagama, ili ćete videti vaše momke, muževe posle 19. jula.

0: pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

jedan hit koji sve više i više možemo čuti i na Instagramu i na TikToku kao onaj sound u pozadini. Bam bam na Teddy Radio. Sad jedno sigurno, posle ovakve mrdalice moram nešto pozitivno da vam kažem, a imam to. Ova kiša prestaje u toku noći, odnosno ujutru, pa imam jednu super, super preporuku za naredne dane. Sad ovako, zamislite otvoreni bioskop, kokice, onako neka romantika, neki dobar film, još besplatno. Eto, zvuči idealno. E, ovo nam stiže od 12. do 14. juna u Beogradu, znači počinje od sutra. Možete da pogledate repertoar na internetu, a stvarno je dobar jer su u pitanju naši filmovi. Pa ako ćete biti u glavnom radu za vikend, lepo dečka, devojku, drugaricu, druga pod ruku i pravac na ovaj otvoreni bioskop. I ono još jednom besplatno, ja znamo svi sve što je džabe, srcu nam je milo svakako. A sad nazad na muziku i na The Second Voice. U nastavku slušamo Let Me Be. A vama naravno još jednom dobar dan u tačno 5 minuta do 5.

0: najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
6: I još puno drugih popusta.
5: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
6: I napravite dodatnu uštedu.
7: Kemo Impex.
8: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
9: Irka.

Levi i Mario i Too Little Too Late na Teddy Radio u 17 časova i 17 minuta. I ono što jest sigurno jeste da ekipa sa Teddy Radio misli na vas. I četvrtak 11. juni, drugari, jedna ovako brzinska važna informacija za sve nas jeste da ako su nam slučajno stigle neke poruke o saobraćajnim prekršajima i da je potrebno da platimo, još gore unesemo naše podatke, da to nikako ne radimo. Ono što je bitno da znamo jeste da nam ta obaveštenja o plaćanju kazni stižu poštom ili možemo da ih proverimo preko sajta na internetu, ali da ako bilo šta stigne, nikakve podatke ne unosimo i ništa ne plaćamo. To je ono što je bitno. A sad se vraćamo na muziku, naravno. I u nastavku slušamo 7 sekundi.

0: moguće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
0: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
4: Nastupaju
3: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
0: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Slušate TV.

Definitivno ovakvi ritmovi i bitovi su znak da smo sve bliže vikendu. Da, Dirty Cash je ono što smo upravo slušali u tačno 5 minuta do 6. Narode, četvrtak, 11. jun. Mada ovako kad pogledamo kroz prozor, evo krenula je opet neka kiša, bar ovde kod nas na Slavi. Nadam se da su, gde se vi trenutno nalazite, da je malo bolja situacija. Ali da, definitivno kad pogledamo kroz prozor i ne deluje baš da je jun. Ali ono što je pozitivno jeste da nam meteorolozi kažu za sutra razvedravanje, da kiša staje ujutru i da će sutra maksimalna dnevna temperatura biti do nekih prijatnih 24 stepena. Što je, složit ćemo se, da, nije baš neka letnja temperatura, ali je svakako prijatnija od ovoga danas što smo prošli. Ono što je sjajna stvar za vas u nastavku jeste to što nam stiže jedna crvenokosa lutkica, odnosno što vas preuzima Bađa u party time-u, tako da spremite se i za onako savršen provod i za, naravno, preporukice gde ćete i šta ćete da radite. A do tada u nastavku, naravno, samo hitovi, zbog toga smo i ovde na Teddy Radio. Ono što trenutno slušamo je Time Won't Wait. Narodišan, dobro dan, dobro večer.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 6 sati i 3 minuta, ajmo više ljudi na žurku.
0: Ovo je,
2: ovo je
3: TDI Radio.
0: Party time,
2: party time.
1: Pozdrav, braći i sestre, je li i vi pevate kiša, kiša, e pa šta je, jer evo ja jesam dok nisam krenula na posao i pokisla kao pacov, ali evo, hvala Bogu, stigao mi paket te mua s odećom, pa sam se presukla, nego, ako ste i vi u pokisla,

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemo.

0: Ja sam morala da uzmem da izgooglam šta je to aperture. Ispostavlja se da je to neki fotografski termin, tako da možemo da se kladimo da se fotografi lože na ovu pesmu. Mada i mi smo isti, da se ne lažemo. Nego, dobro se mi provodimo tokom party time-a. Nije loše, boga mi, ni kod naših dobrojutaraca. Evo, kod Isti i Papa, oni se druže sa nama od 7 do 10. I danas su imali jednu interesantnu temu, a to je da su postavljali neka pitanja vezana za nas Balkance. Ali ajde mi to da čujemo.
1: Pitanje jutra, evo Isi je rekla kako izgleda klasičan Balkanac. Evo ja, pošto smo juče svi kao bili na reci, to mogu da kažem da imamo više dlaka na leđima nego na glavi. To ti mogu javno da kažem, svi nisu imali majice. Bio sam uzmano, dakle vam ovo.
2: Ja imam druga i nekako ono naočare na čelo. Pa,
1: da, znači, da,
2: ne na glavi,
1: da.
2: Ne na očima, nego na čelu. Ja. I ima zlatnu kajlicu, stomačić naravno.
1: Zna da psuje Balkanac, mi baš dobro znamo da psujemo.
2: Sočno.
1: Sočno.
0: Iskreno, nije loša ova priča. Evo, možemo i mi da se uključimo, ali sa malom izmenom, pošto evo ipak party time, volimo izlaske, volimo druženja. Ajmo i mi da pišemo kako, na primer, prepoznemo Balkanca, ali u izlasku. Pišite mišljenja na Viberu na 069 3089 399.

0: TDI Radio.
1: Party Time. E pa da vidimo ljudi, malo pre smo vas pitali kako prepoznajemo Balkanca u izlasku, na Viberu su stigli neki odgovori, valjda da čitamo. Evo, Dalibor se prvi javio i napisao, Balkanci će prvi da pocepaju u košulju kada ih udari pesma, a to stvarno jeste, imamo najjače momke na svetu. Sofija piše, obučen je kao papagaj, žute patike, plavi duks, crna majica, to se zove samopouzdanje. Molim lepo, evo čak je i Anja napisala, uvek smo najsređeni, a i kad nismo, pucamo od samopouzdanja, i tako je. Tako da možemo da budemo šareni, možemo da budemo goli, i dalje smo najjači, i zato malo da napravimo žurku, pošto ipak party time, u nas ako slušamo Under the Influence.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: A ako nešto volimo, to je da se nasmejemo, pa evo ljudi, tako ja naletim na jedan smešan naslov koji kaže: zakazan je dan riđokosih. I sad naravno reakcija je bila WTF, ali ispostavlja se da je reč o jednom festivalu koji se slavi svake godine u Irskoj. Zašto? Pa nekada davno, smatralo se da su riđokosi ljudi jako zli i bili su odbačeni. Onda je sad kao naravno nastala fora: haha, vidite, nismo zli, što više, jako smo cool i jedinstveni. Pa eto, ako neko je prirodno riđokos, hoće da slavi Irska u avgustu, to je to, definitivno ćemo doći mi, jer ovdje se žurka nikad ne odbija.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
4: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
3: Jao, jedva čekam.
4: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Vidimo se u ulici Rableva 17.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
6: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao od Miral Betu, ne bi gužlao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
9: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Ovo je TDI.

definitivno jedan od jačih hitova iz ove godine. No Religion. A kad spominjamo jake hitove, sad ovo ima dve godinice, ali iskreno dobar i pravi onako letni, tako da idemo na film.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Ovo je TDI Radio. Party time. Party time.
1: Evo ga, 7 sati i 39 minuta, pa većina je završila s poslom, ko nije tede i ekipa pozdravlja, ali za ove što jesu, što sad možda idu kući ili u neki izlazak, evo pratimo i kako je stanje u glavnom gradu i naravno klasikica jedinog zela je onako podosta puna, ali ljudi, sad ćemo lagano i tu gazelu da prođemo dok slušamo samo hitove. No matter what, no matter what, you got.

0: Marina.
1: Šta se dešava novo staro kod nas? Pa to su informacije koje mi volimo da pročitamo, čujemo upravo uz našu rubriku koju volimo da zovemo Šta ima novo? A ima novo da će neko da se kupa u kadi, neko sad kad izađe iz grade, a neki uredno čekaju 20. jer tada kreće kupališna sezona na Adi. E sad bila bi fora da kažemo nešto u fazonu, haha, realno da se rastadimo od vrućina, ali da se ne lažemo, danas je sve samo ne vrućina.

0: Mladi i radio.
1: Party time. Party time.
2: Kakav bi to party time bio da nema neko društvo ovde da se druži sa nama, je zato sam ja ljudi odlučila da pozovem jednog od najzgodnijih momaka ovde na TD radio, a to je naš mladi, zgodni, plodni, slobodni Bucalo.
3: Jo, ako me niko nikad nije nahvalio, pa gde ste ljudi, kako je?
2: Bucalo, ti si ovde naš sportski komentator, analitičar, sve,
3: kad je sport u pitanju, dobro.
2: Tako je, i mnogo toga više. Ali reci meni, ja nešto ovde pratim svetsko prvenstvo, ali ti to pratiš bolje, tako da reci, objasni.
3: Ona je ispratila, ljudi, da vam ja kažem ove sličice što se skupljaju. E, ovako, za manje od sat vremena, koliko je sati, Bađo?
2: Sada je 8 sati 7 minuta.
3: Znači, za 53 minuta počinje isti duel kao pre 16 godina u Južnoj Africi, samo što je sad u Mexico City-u. Južna Afrika, Meksiko, otvaranje svetskog prvenstva, čekamo pravo ludilo.
2: Okej, i to je to?
3: To je to,
2: posjećamo. Ali da nije to to?
3: Nije.
2: Evo, znaš što sam ja videla, ljudi, znate što sam videla za svetsko prvenstvo? Videla sam to, tako sada na WhatsAppu, kada hoćemo nekome da reagujemo na poruku, ima mala neka ona šarena fudbalska loptica i kada reagujemo s tim na poruku, onda kreću loptice da skaču po ekranu.
3: Ako želite da gledate loš sport, onda pozovite novije generacije.
2: A ne, to sam samo ja, a šta ću? E, nemoj da si neka tu sveznalica.
3: Samo hitovi.
2: Ili kako Teddy Swims to voli da kaže... Mr. Know-it-all.

Ali imamo mi sa Luka i Kalida da se prebacimo na jednog gospodina koji je tako slatko pao na sinoćnom nastupu, ali iskreno baš onako simpatično ustao, ništa se nije desilo, sve super, smeška se, sladak je. Možda znamo, možda ne znamo ko je u pitanju. Evo ljudi, vam otkrijem. Jason Derulo. Evo ga.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Let me tell you.

0: Štede i radio.
1: Party time. Idemo dame da vidimo, doveli smo opet Bucala.
2: Ćao, ćao.
1: Jer nam je on malo pre pričao kako sada kreće svetsko prvenstvo.
2: A ko će drugi nego ja, tako je.
1: E, pa kad je tako, onda realno da se složimo, ne vole sve devojke fudbal, jel?
2: Pa realno ne vole, osim kada se onako stvarno zaljubite u nekoga, pa kao vi je se razumete.
1: Pa kao volimo da sve znamo, da, ima istine. E, ali ajde zato mi da vidimo za nas dame koje, evo, nismo u tom fazonu, šta mi možemo da radimo dok dragi gleda svetsko i ne odgovara na poruke.
2: Pa da idemo na besplatan savjet noći.
1: Idemo. Evo, daj neki.
2: Realno, mogla bi da uzme da kuva.
1: Molim.
2: Da, da. Pa šta fali, spremiš dragom klopicu, iznenadiš ga dok on navija se ekipom.
1: On boli, a mnogo se on umorio od gledanja utakmice, zamisli, pa treba da mu se kuva, jel?
2: Pa šta?
1: Ja, Bucalo, kao zvečku ću te, dobro. Evo, moj savjet narode, devojke, prevarite ga. To je realno za dž...
2: Da, da slušajte, Bađo, odlično je.
1: Eto, besun savjet noći, šta da radimo dok dragi ne odgovara na poruke jer gleda svetsko. A možemo da slušamo i samo hitove.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Zvoni i zvoni i zvoni i zvoni telefon kao nenormalan. Ja razmišljam, ljudi, šta se dešava, gde je pala bomba, šta je u gradu, znam da pada kiša. Kad ono ispostaviš se, TDI patrola, u ovom konkretnom slučaju naša Lola patrola. Gde si, Lolo?
3: Gde ste, narode, gde ste, vraćajte?
2: Lolo, Lolo, gde goriš, šta je bilo?
3: Gori u mojoj glavi. Znači, ljudi, jedan savjet za sve vas. Ako ste mislili da negde krenete, ne izlazite iz kuće, nigde. Tu ste, sedite gde ste.
2: Šta se desilo?
3: Desilo se to da sam ja radim do 6, krenula sam u 6 kući i u istom gradu živim i došla sam kući 2 sata kasnije, u 8 uveče.
2: Opa!
3: 2 sata putujem do kuće zato što jel pala je kiša, sve je stalo, ali ono što mi je, što mi mozak i malo i dalje radi je to da sam ja lepo ukucala TDI Party Time i slušam ja muziku na slušalicama i džuskam po busu i briga me baš.
2: Znači, Party Time, lek, rešenje svih problema.
3: Naravno da jeste, mislim se, kiša možda pada, ali moje raspoloženje neće.
2: Kako mi laska koleginica, ljudi, evo ko ima MTS kablovsku, može da vidi da sam pocrvenela kao paradajz. Lolo, jel si nam sad dobro, jesi stigla kući?
3: Sad je bolje, jes.
2: Bogu hvala.
3: Dobro je.
2: E, nek si ti nama živa i zdrava, idi, idi, ženo Božija, odmaraj.
3: Idem, idem, idem, pozdrav za sve, kida, pa si taj, nama dalje.
2: Ljubimo te, Lolo. Eto, ljudi, čuli smo, Lola imala malu avanturicu ovde po gradu, naravno, čim u BG upadne kiša, to je to, ali ajde onda mi u ime ove avanture, kao

Lost Frequencies i Tom Gregory. Dive. Uživam dok slušamo samo hitove, ali realno, sad je već 9 sati i 39 minuta, moramo malo ipak da pojačamo. Ovo je ipak party time, a mi uživamo uz neke večernje vožnjice, blejice, spremanja za izlazak, što znači da mora malo da se pojača, jel te, i muzika. Pa ljudi, kako vam se čini u nastavku Cambio Dolor, We Don't Talk Anymore, Devotion, a pre njih, Bota.

love. Ma to je to, samo širimo ljubav tokom party time-a na TD radiju. Kada spominjemo širenje ljubavi, ako hoćemo još malo ljubavi van ovog radijskog etra, talasa, onda taman možemo da dodamo na društvene mreže, Instagram, TikTok, ukucamo TD radio i tu isto malo voditelji šire ljubav, ali ako nismo za društvene mreže, uvek je naravno tu i MTS Kablovska, pa možemo i da gledamo kakvo je stanje u studiju. Jer to što mi ljudi nekad zvučimo kao da pričamo normalno, ne znači, verovatno se nalazi neki kolega iza nas, koleginica, koji pravi haos, koji se samo ne vidi preko radija, ali se vidi na TV-u.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.